كجي برنجين يا يا مال مال حافا كنت عارز وزاني جور مدارين هم موسى جرحاني برادر كوني عربي رونشتينا شعر مثل حد اقراوا دانينا هم موسى سر خشيه رو بلدينا دشار سر خوچه جر مدينا دو بدل ايه و بدل تجيا باوه مكريف ده برچاو خود دوربين بنه هچكا حرسيان اوانا كي بكينا بدل ايه ده برچاو خود دوربين دو برانگو حرسيان هوار چينا يا كره شفينا يا كره قوابينا كره شفين دكا عدل ازينا يا كره قواب قدوم چوكو اداتنينا بال برفرنا باز ناخينا نامينا من نامينا من نامينا من نامينا نامينا برا قبيلا برا عزابي هوار خبر دمزار حامد موسيدا حرسیان خواه کنی عربی را بگیرن دوه هایج حامق را هایج موسیق را کلا دشت مال حوشانی با که موسیق را خواهش به را